thôi xin sang tiện ơi. Đón đi một nay thu khai chi à ba bo thang an một nay thu đón đi re re re re re re re rằng giấc ni quay ở phải ni

tỷ đâu giờ tìm tìm giờ nó giờ nó là nay sinh mày cứ tôn mày có giờ tìm tìm

0: ham tóc đầy đủ sắp lấy mà nhìn bài mà lại bỏ bài này nên chạy cả là người bỏ lỡ bỏ sự hạ sát lọ thăng cả bỏ lỡ tổng ý kia ăn bà cái mày mình sống sống đi đi lọc thì cái sáng tổn sống đi mày mày cổ phố mày cả hàm thế mà nó sụp cả là cái cả thà cái tổn đi nên chạy cả là người có
1: Belai belai kan hambai belai kanar tato ka resam mung asing na hain hai kanar fiu ka buko ka furna rupini buko ngang ta kisa kok asing na musung sing to siri siti na resam mung bukana wo tang di ti rom di mamita goria lebang mamita ro aja tong mani sini siri siti na abah hero klen turu tong
0: tong payu bebang na tong wo
1: ka bu kisi sa kanar di mana zenor ngi neng zer resam mani no kisa kanar di mana
0: moi to man katau ta hub nang tau anu moi to kulu ka Shabby January, war. Ano Akaspani Rosa, my auntie Hay, Ningai to Boy, Official of Pay, Kalanka Gari to Boy. I would tell one horror, Rajbari war. A pro Hopung Mane, Hopung Lia, Tanka, Jango di Mani Hinai. A pro Kaisa Belike, Anni Gimonishinjaka. Pungai name Malay, Jango di Mandor Dorian Yashule. Boron nó được sắp sắp bài bài khoai nhìn bụi tia khoa. Chung lê, đuôi tà sắc chắc lên nha chịu đồ hát mô ra khai lê mân mà mà nãy tù ngô khăn tù tù cà vê. Chung bò hai yapa tam tập tù ngô khoa vay tù ngô mô sáng nè robo, đuôi tì gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi gắn đi Aku hidup. Aku kaisha ani, kaisha jiwon ni. Aku pasal daripada bosu peracunan. Tapi dol muda.
1: Dol.
0: Angkat itu aku rosam na hisab hisab.
1: Lo kisah kenal ya, nabunoh kaya.
0: Kenal dia, tahu.
1: Dol.
0: Rupi ni dol pani. Aku kaisha bilai no engkau jak. Ne, ko, ne usop ne panda kotor ta. Sejak kenal mana. Comes a coney besage, Jacon Codima, Pidey, my na, Pidey, my na. Comes coney besage, Jacon Codima, Pidey, my na, Pidey, my na. Hey, comes coney, my amo, Jubuka, my tongore, Pidey, to oya. Phải đi tổ ưu yên, phải đi tổ ưu yên, phải đi tổ ưu yên.

trở lại phá nồng khả để bà con sẽ mở đi phá nồng khả khác mong chế phụ nồng bộ vô mà bộ phá nồng phá nồng thôn và nó cũng không để tế cụ nì mà này ta đã bà chế chế sản nồng phá nồng thôn chế phụ khác mong khó sọt ra cho là và hẳn cây đi à tế cổ lúc sản nồng kế cơ bán cây cho là đi bà nồng bộ à khác mong nó không không sao đi hà lộc bộ tấm nó phải cả cái áp phun nó khá mít thịt bao bộ phải áp phun nó từ từ nó không bỏ bèn mông phải hai đi ba cái nó không có cả cái khó lóc này đi nó bác sẽ cái sắm cái mà niệm sinh thế khó lóc này nó bác sẽ cái khó lóc sẽ thế khó lóc sẽ vậy bỏ rồng rồng mà niệm sinh thế nai thật tốt chân xa xa khai nai thông tư vui nụ cung nọ khao vui cơ tạm khai hà lọc vui cá hâm khai tà lạng nì mà nụ hẹn tà nà áo hình kế phải đi ô cho ráo hãy nụ hãy rửa chạp bụng đi phát sinh ngọt chung thăng lại phí này à khả nà tốt tốt rửa chạp bụng nà rộp bình phá kê khả khả lạy ô nà rộp chốt tốt nọ ô rửa chạp bụng nọ khả nà tốt tạp bè nè khả nà tông đi đây lâu đi tông đi

0: Hello? Sao Lâm Lâm sao gỗ sao bông khở? Sao sao giờ có hâm sao bông khở? Rono de Burma. À sao hồi đi bài tông sẽ khắp băng? À chỉ còn chắc là khả đi. Con có cái khả đi.
1: जादू सावा